0: bimbo fumo lodo mkwa kwechi akwege umo akwege ma akwege kupa pawa.
1: El show del lobo. Enciende.